0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Četiri FM.

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
2: 954 FM.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.